0: 104.5 in Shirai FM 104.5
1: Otwiere amponkwa me ensanie
2: zo
1: asase ya ensa
2: zo
1: abosumnuya sa ensa
2: zo
1: ensu
2: zo
1: nananu modie nie
2: zo
1: mommotwiriri na mmegitrada
2: zo
1: asona agona oyukuo eni bretu
2: zo
1: edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa mampo momra meje nsa no
2: zo
1: na munyira ya chege jina pa
2: zo
1: menana kwa ekuo ampofu wusanie
2: zo
1: menana ya ejei wusanie
2: zo
1: nanako dwa ase bra beje nsa no
2: zo
1: nanako si bra beje nsa no
2: zo
1: akusa bre fie kwa mpon wusu wusanie
2: zo
1: nananom seme frɛ mu a enye bɔne bi
2: zo
1: ye hia kwa hosan
2: zo
1: ahoɔden
2: zo
1: nyansa ene wɔdɔ
2: zo
1: ye pebia momie enye bi
2: zo
1: monsrɛ onyinkyerɛ mayen
2: zo
1: momie asentrɛ
2: zo
1: momma sɛbe ɔyare bɔne bi mɔyen
2: zo
1: momaye nyaamaneɛ
2: zo
1: momie ani mfra
2: zo
1: momie aso nsi
2: zo
1: momaye nwawiawuo
2: zo
1: monhyira de obenya na wame ye biadie
2: zo
1: obi obadwun ye ho adwen pa no nananom monsrɛ mane bi bia nkɔ no from
2: zo
1: monsrɛ onyinkyerɛ ma no
2: zo
1: no nipa bɔnefo a peye ye ye ka ne nko na nka no aduane aboye obi obadwun ye ho adwembone die na nanom sremo ara obi ntonsa emfe nhyira ni busuefo mama ade ani nya na wiya kete na adwembone emoni tiriso
2: monica sa
0: in Shirai FM 104.5
3: we hear Bobo
4: Come on!
5: Isha
6: 104.5
7: Emoji